0: so pono because em one ye yem de amra ma be wo fish nke to anom na ye yi one ye be we de won nyina ye sa ya kwa
1: na so ma obi ham
0: me mo bi ham
1: na obi nkanim
0: me mo bi kanim
1: ifrise wo man no to say one ah woni asofo ham
0: na o man na yetim ni to say yeah o wo an woni asofo ham.